دستی دیروکی گریدان روش قدخه کرن سر دستی دان شوی شوین بساو تاری و دریش زاروکا ها و دین خاناس کرن و ولاتی من درمکی تویزی لسر آخک زها تی و قلشی دسر عزمانکی شل و بیرحم نقریس کن داویلی ددان دلین گواشتی و قرتلین برچی گووندان مرین درستان

تینا حرانا گرم در گوشا پیخمران لوراند زاروکه کی سرحشک نه جیانه هیی نمرن قبول نکر به آراما با پیری خواه ایوبی کرما خواری مزن ده چلی دوش ده گل او گل چین چاند جوت کر آخا لبر مرنی بکنکر روین سرحمی ین بنالیه ناف برا هر دو چما پیر ببون ایدی گرین بوس اورا اورا وان لچیا او باجاران لدر و او هندر گازی کرن هفکارن خواه تورنین خودین دستانین هوانه ین دارستانین ویتنامی او پسمامین قصاب سبرا او شاتیلا او جیرانین ترسونک ورن ورن ام لهف بار بکن بکشن تنه بکن ایروش دورامنه او سبهونن او هاتن پارسوانین مافین گرا ای قح به دنیا تو چدکی ما به پاچن گماری آورین بازی دینه و شارتن ما زندیم گو بخچه آزادی آفدانه به کلبچه این زنگار گرتی دینه گریدان ما شیر ده قفصا ده هلتین ای ببخت دنیا دورن دورن ای هار نورن پارچه پارچه بکن جانی من لی بزانه بین شیره کو من میتیه یه جیانه یه ایدی هاو به من کاره مرن ما لقامشلو لسلیمانیه لعرمیه لعامد لناب چار دیوارن ببخت و لغریبیه به صدان جان چما شهودیم ای وحشن به انصاف هن نکارن رجامه داری بکن هیویا من خوشک و برای منن بلند بکن دیواره لیکری آف بدن کلیل کن چاندی کدا هستای مزنه خویدانا ده و باوین مه بسمام و دوتمامین چلنگه دو بدار وکرن شیخین مه دالقاندن پیرین مه لچار چرا بیدنگ هشتن دلی مه و ایروش گیره دیدن دست و چاوین آبی مه ای گراوی نبیشه از پرچه اکم جفزایی نکوه خفکا ببختان او دجمنین خوزایی نشی ما درستان ما ندولاتی من کینا به ملیونان مرو بر بخواه نکشیده او تو ای دیروک از بسری خواسوندخم از ایدی نهیلم تو تنی رش بمشی از ای دراوستینم ایدی دورامنه